نزد بخابی رسول الله شمیر مدغلو ما واقلن جلار سخ جبوری لوگ کا کنکو حمد تیجر احمد بامبا جلار احمد بامبا سلی رکو بری اللہ شمیر مدغلو ما واقلن جلار سخ جبوری لوگ کا کنکو خمین کیا احمد بامبا جلو

mu ne maam lu tax nga may laaj ñaata at la am. Ma ne ko déet yow matuloo fukki at ak juróom-ñett yow mii ku la xool.